0: Attends.
1: Hej allihopa, det här är Blen och ni lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jet.
2: Exactly, vi kör igen.
1: Ja. Good. Hej allihopa, det här är Blen.
2: Shots till hela red line.
1: Hej allihopa, det här är Blen och ni lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jet.
2: Exactly, vi kör igen.
1: Ja. Hej allihopa, det här är Blen och ni lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jens på RS 90,5. Ha en bra kväll.
2: Ha en bra lördag natt. Into early Sunday morning. Yeah.
3: Gucci boy is in the building. Gucci boy.
2: Fortfarande i huset förstås.
3: Gucci boy is in the building. Gucci boy is in the building. Gucci boy is in the building. Gucci boy is in the building. Gucci boy is in the building. Gucci boy is in the building. Gucci boy is in the building.

Also, of course, we want to highlight all the listeners in our own city. City on the water. The most beautiful city in the world, Stockholm, Sweden. What's that? Shout out to all of Stockholm and all of the beautiful surrounding suburbs. Not only the west side here where we're from, but we also have to highlight all of the south side. Shout till alla lyssnare i söderort, södra sida, vad händer? Speciellt går ut, big up till alla lyssnare i Årsta, Årstafältet. Shout till alla lyssnare i Norsborg. Shout till alla lyssnare i Jordbro. Alla lyssnare i Haninge. Shout till alla lyssnare i Farsta. Shout till alla lyssnare ute på Ekerö också. Also me gents, I want to holler at all the taxi drivers out there tuning into the 905 right now, MRS, Soul Underground. Shout till alla taxichaufförer där ute som snurrar runt stan med förorter och tunar in till 905. Jobbar hårt in i söndag morgon, precis som DJs. Varje helg, big up. Salut all them taxi drivers, yeah. Also me gents, I want to holler at all the pole dance studios in the city. Stockholm City, big shout. Sen måste jag Jens också bygga upp alla mina lyssnare på norra sidan stan också. Shout till alla i orten norr, alla i norrort som tunar i. Shout till alla lyssnare ganska nära här i Sollentuna, Tureberg, Malmvägen, Edsberg. Shout till alla lyssnare i Häggvik, ut med pendeltågen bort mot Kungsängen, Märsta och Upplands Väsby. Shout till alla lyssnare i min gamla hood, också Diens gamla hood, Vallentuna. Shout till alla lyssnare i Åkersberga, alla lyssnare i Täby, hela norra sidan, Danderyd, vad händer? Shout till alla lyssnare i Bergshamra, Solna. Shout to lady, shout out lady like Miss Fly. Måste också bygga upp alla lyssnare i innerstan, of course. Shout till alla lyssnare innanför tullarna, all of the boroughs, all of the inner city. Östermalm, vad händer? Vasastan, vad händer? Shout till alla lyssnare på Kungsholmen. Alla lyssnare i City Norrmalm, alla lyssnare i Gamla stan, DJ Joakims fam, yes baby, MRS. Shout till alla lyssnare i Gamla stan, shout till alla lyssnare på Söder, Södermalm. Yeah. Of course as well, bigging up all the city, all the listeners all through this past week. August the 3rd till August the 9th now. Smack in the middle of the city, out there on the water. On that Riddarfjärd, that Mälaren, mitt emellan Söder Mälarstrand och Norr Mälarstrand, vad händer? Alla våra lyssnare på via hemsidan mrs.se som lyssnar där ute på vattnet dygnet runt. Med utsikt över hela stan, man ser allting där. Bort mot Kaknästornet, Nackamasten. Stadshuset förstås, precis intill. Åt andra hållet man kan se på Södermalms sida, Münchenbryggeriet, Höga Lidkyrka. Man ser Långholmen förstås, Västerbron, Fyrverkarbacken, Denskrapan vid Västerbroplan. Ända bort mot Norra Tornen, Rådhuset. Shout out everyone out there on the water, that Riddarfjärd, that Mälaren, tuning in. And finally, before we continue with the music, we got the hashtag Gucci Boy R&B selection coming up. Before that, you know we do this show, Soul Underground show here on the MRS with me, Big Dog DAS. We do this show first and foremost, not only, but first and foremost for the streets. So
course, we want to holler again at all the strippers in the city, Stockholm City and worldwide. All the cam girls, OnlyFans girls as well. Keep stacking that dough, ladies. Fuck the haters. Shout går också ut förstås till alla som sitter tid. Shout out all the correctional facilities out there, wherever you are, around the world, around the globe. Don't give up, stay strong. Shout till alla som skakar galler, ge inte. Shout out everyone who got someone close spending time behind bars right now. Also going through the struggle as well. Don't give up. Shout out till alla som har någon anhörig som sitter också. Ge inte. Finally, we have to holler at everyone who's not here anymore. Gone but not forgotten. Shout till alla som inte är här längre. Ingen nämnd, ingen glömd.

Tröttnar aldrig på den här Sommar bang banger från Emma Liami with Emma herself alongside Kaylin Payne on this track. Shouts to SoundCloud for this one.

0: Vad är det som händer? We keep it slow.
1: The
2: Soul Underground Show.
0: Vi kommer aldrig pitcha upp några joints någonsin. Shout to DJ Screw Up.

0: presents DJ.
1: MRS 90.5.
2: As we move, sama procedur. Yeah.
3: Säg aldrig att jag inte älskar dig.

0: direkt för dig som vill hänga med. Häng på, slå på in i 90,5 MRS.
1: Ah, Cosmic Music.

tar över både popvärlden och R&B-världen just nu. Exactly. Lady like Tyler. And it's P2J. Alongside Akil on this Shouts to Epic Records, Fax Records, RatedRMB.com for this one. This is brand new.

vara nummer ett på soul och R&B. Och bara en kan vara nummer ett på soul och R&B. Och det är vi, MRS 90,5.

0: stay sleepy och lyssna på The Soul Underground Show med DJ Jens MRS 19.5 1 1.
1: Tink Rob 49 från början.

vi som sätter alla trender på svensk radio, i svensk rap och R&B. Alla ni andra DJs, radiostationer där ute, ni är sena. You're late.

måste vi tyvärr runda av. Time to sign out. Funny how time flies when you're having fun. This revival selection, revival selection. Blues dance selection's gonna go. It's gonna go even crazier in the coming Sunday mornings, coming weeks, months and years. It's the new feature on the show since last summer, 2025. Make sure you don't miss. But now we have to sign out fast here. Yeah. Have to tell you first here in Swedish. Måste säga här först på svenska. Exactly, exakt. Ska säga att ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som du snart har hört färdigt här från oss på MRS FM 90,5 MHz Västerort, Stockholm, Sverige. Ansvariga utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll den 8 augusti klockan 19-24 Housemusikföreningen Stamp. Och sen ansvariga utgivare från midnatt och fram till nu söndag morgon här 9 augusti fram till nu klockan 05.30 som det blir där nu alldeles strax om en sådär 3-4 minuter. Ansvariga utgivare från midnatt och fram till nu, det har varit SMK, Spånga Musik och Kulturfolk.